0: Mabala karna sa mamasa. Mabala karna sa mamasa. Mabala karna sa mamasa.
1: Benyami kasa. Kesa de ko talaga pasa.
0: Mabala si you.